ông là khi nào chúng tôi nhập sĩ hắn sao lại rằng sĩ ngã chúng tôi thu thằng quỷ gì chính trách nhắm là ngã đang nhìn tôi bắt kiến được nhìn ta